0: onjo kra. Onjo. Doctor prescribe am say, "Oyare no, red na say wo ba." Woni hwan ka che doctor say, "Omo, unu mmerwafo no nkokrafo omo bo red. Na emum don't abuse it."
1: Wo fa eh Yakopon ya aduma e be senhia. Why?
0: Medase. Na mi won shira pa. Na mi shira.
1: Medase say oba ya why? Say weni age.
0: Oh, many. Me bibi age. Many mano me hone. Mi baby aye de.
1: Ebeje.
0: Age.
1: Ebeje.
0: Na mi shira.
1: Me say me pair guest to say de me shia. Me su su enshia. Hey, titeta banafo. Enu yoma di chiri. Me su yafo amuhuye. Okay.